0: بھارت نے بھارت آسیان مشترکہ تحقیقی ایجنڈا تیار کرنے اور بحری سیکیورٹی اور ابھرتی ٹیکنالوجیز پر توجہ مرکوز کرنے کی تجویز دی ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر اے جے شنکر نے کہا ہے کہ دنیا نئے بین الاقوامی نظام کی جانب بڑھ رہی ہے، کئی ممالک عالمی معاملات میں وسیع تر رول ادا کر رہے ہیں۔ مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے کہا ہے کہ ملک کا سرکاری قرض کا تناسب مجموعی گھریلو پیداوار جی ڈی پی کے مقابلے میں 61% سے کم ہو کر 55% رہ گیا ہے۔ اس سال ستمبر میں تھوک قیمتوں کے اشاریے کی افراط زر بڑھ کر 11.39% ہو گئی ہے۔ بھارتی موسمیات محکمے نے جموں کشمیر، لداخ، تمل ناڈو، پدوچیری اور کرائیکل میں آج شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ اور کرکٹ میں آج حیدرآباد میں بھارت اور ویسٹ انڈیز کے درمیان چوتھا ٹی ٹوئنٹی بین الاقوامی میچ کھیلا جائے گا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ بھارت اور آسیان ایک پرامن، مستحکم اور کھلے بھارت بحر الکاہل خطے کے بارے میں مشترکہ مفادات رکھتے ہیں۔ آج صبح نئی دلی میں آسیان بھارت دفاعی تھنک ٹینک فورم سے خطاب کرتے ہوئے جناب سنگھ نے کہا کہ آسیان کو بھارت بحر الکاہل خطے سے متعلق بھارت کے نظریے میں مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کی مشرق نواز پالیسی جنوب مشرقی ایشیائی ملکوں کے ساتھ مساوی شراکت دار کی حیثیت سے کام کرنے کے لیے بھارت کے طویل مدتی عزم کی عکاسی کرتی ہے۔
1: فار انڈیا آسیان از سینٹرل ٹو اور انڈو پیسفک ویژن۔ انڈیا ایکٹ اس پالیسی ساگر اینڈ مہا ساگر ویژن ایڈوکیٹ اوپن ملٹی پولر کوآپریشن اینڈ وی الائن دیز اپروچز تھرو آسیان لیڈ میکانزم۔ اور ایکٹ اس پالیسی از اے لانگ ٹرم کمٹمنٹ ٹو ورکنگ ود ساؤتھ ایسٹ ایشیا ایز این ایکول پارٹنر۔ اور کلیکٹو آبجیکٹو شوڈ بی ٹو بلڈ ٹرسٹ، ریسپیکٹ فار ایچ ادرز ساورنٹی اینڈ کیپ چینلز آف ڈائیلاگ اوپن۔
0: سال 2026 کو آسیان بھارت بحری تعاون کا سال قرار دیے جانے کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے سمندری حدود سے متعلق نگرانی اور معاملات میں اضافے، اطلاعات کے تبادلے کو بہتر بنانے اور ہنگامی حالات، بحری قزاقی اور غیر قانونی ماہی گیری سے نمٹنے کے لیے اجتماعی صلاحیتوں کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی محکمے کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے کہا ہے کہ عالمی سیمی کنڈکٹر ویلیو چین میں لاگت کے ساتھ ساتھ اعتماد اور سائبر سیکیورٹی کی اہمیت مسلسل بڑھتی جا رہی ہے۔ آج نئی دلی میں بلومبرگ نیو اکانومی فورم میں اظہار خیال کرتے ہوئے جناب ویشنو نے کہا کہ بھارت کا مقصد سیمی کنڈکٹر کے ڈیزائن، مینوفیکچرنگ اور تیار شدہ پروڈکٹس کی جانچ کے شعبے میں خود کو ایک قابل اعتماد شراکت دار کے طور پر قائم کرنا ہے۔ وزیر موصوف نے زور دے کر کہا کہ پائیدار مینوفیکچرنگ کے لیے ایک مکمل ایکو نظام تشکیل دینا ضروری ہے۔
2: Materials are very important because that ecosystem takes a lot of time and effort to build. So we have to put in that extra effort to get that capability in our country in terms of understanding of the materials, handling of the materials, manufacturing them, processing them, storing them, using them in the chips or every other manufacturing process. And making sure that we develop an ecosystem which becomes good for us, good for the world.
0: جناب ویشنو نے کہا کہ بھارت اپنی معیشت کو مضبوط بنا رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پچھلے 5 برس میں ملک کا سرکاری قرض کا تناسب مجموعی گھریلو پیداوار جی ڈی پی کے مقابلے میں 61% سے کم ہو کر 55% رہ گیا ہے۔ وزیر موصوف نے اس بات پر زور دیا کہ بھارت کا مقصد مالیاتی، اقتصادی اور تکنیکی شعبوں میں پائیداری اور مضبوطی کو بڑھانا ہے۔ بندرگاہوں، جہازرانی اور آبی گزرگاہوں کے مرکزی وزیر سربانند سونووال نے جہاز سازی سے متعلق قومی مشن کے تحت بھارت کی جہاز سازی کی صنعت کو تعاون فراہم کرنے کی خاطر قرض خطرات سے متعلق بیمے کے 2 خصوصی پروڈکٹس کا اعلان کیا ہے۔ ممبئی میں بحری ریاستی ترقیاتی کونسل MSDC کی 21ویں میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے جناب سونووال نے کہا کہ جہاز سازی کے پروجیکٹ سے متعلق کریڈٹ رسک انشورنس پالیسی میں برآمدات سے متعلق پروجیکٹوں کا احاطہ کیا جائے گا، جبکہ بزنس کریڈٹ شیلڈ پالیسی شپ بلڈرز گھریلو پروجیکٹوں کو تحفظ فراہم کریں گے۔ بھارت کی تھوک قیمتوں کے اشاریے WPI پر مبنی افراط زر سالانہ بنیاد پر ستمبر میں بڑھ کر 11.39% ہو گئی، جو اگست میں 9.92% تھی۔ کامرس اور صنعت کی وزارت کی طرف سے جاری کیے گئے عبوری اعداد و شمار کے مطابق معدنیاتی تیل، غذائی اشیاء، خام پیٹرولیم اور قدرتی گیس، کوئلے اور لگنائٹ، بنیادی دھاتوں، کیمیکل اور کیمیائی مصنوعات، ٹیکسٹائل، ربڑ اور پلاسٹک مصنوعات کی زیادہ قیمت کی وجہ گزشتہ مہینے افراط زر میں اضافہ ہوا ہے۔

0: ہوں یا نہیں، لیکن اگر میں نہیں آتا تو بہت کچھ مس کر دیتا۔ یہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں، آیوجک شاندار ہیں، اور نردیشک تتھا وہ بچے جو ہمیں گائیڈ کر رہے تھے وہ بھی بے حد خوش مزاج ہیں۔
1: نئی دلی کے تین مورتی مارگ پر استھت پردھان منتری سنگرہالے دیش کے سبھی پردھان منتریوں کی سوچ، نیتتو اور یوگدان کو سامنے لا کر یوا پیڑھی کو پریرت کرتا ہے۔ دیپیندر کمار، آکاشوانی سماچار، دلی۔
2: یہ سماچار ہماری ویب سائٹ www.newsonair.gov.in اور ہمارے ایپ نیوز آن اے آئی آر پر بھی اپلبدھ ہیں۔ یہ آکاشوانی ہے۔ کرشی منتری شیوراج سنگھ چوہان نے کہا ہے کہ بھارت کسانوں کی آجیوکا میں سدھار کرتے ہوئے ویشوک کھادیہ بھنڈار بننے کی اور اگرسر ہے۔ نئی دلی میں ایک کاریکرم میں شری چوہان نے بتایا کہ 2014 سے 2024 کے بیچ کھادیہ اتپادن میں 49% کی وردھی کے ساتھ بھارتی کرشی نے کمی کے دور سے نکل کر آتم نربھرتا اور ریکارڈ اتپادن کی اور قدم بڑھایا ہے اور دنیا کا سب سے بڑا چاول اتپادک دیش بن گیا ہے۔
3: ہمارے جو لکھ ہے اتپادن بڑھانا، اتپادن کی لاگت گھٹانا، اتپادن کے ٹھیک دام دینا، نقصان ہو جائے تو بھرپائی کرنا، کرشی کا وبدھیکرن، ویلو ایڈیشن اور پراکرتک کھیتی، اس دھرتی کو، اس ماٹی کو آنے والی پیڑھیوں کے لیے بھی سرکشت رکھنا ہے۔ ہم اتنے سوارتھی نہیں ہو سکتے کہ انینترت کیمیکل، فرٹیلائزر، کیٹناشکوں کا اپیوگ کر کے ماٹی کے سواستھ خراب کر دیں۔
2: مہاراشٹر کے 358 تعلقوں میں سے 305 کو سوکھا گرست گھوشت کر دیا گیا ہے۔ مکھیہ منتری دیویندر پھڑنویس نے دیپاولی سے پہلے کسانوں کو 5,000 روپے کی پرارمبھک وتیہ سہایتا دینے کی گھوشنا کی ہے۔ ممبئی میں شری پھڑنویس نے کہا کہ سوکھا راحت رعایتیں سبھی 305 پربھاوت تعلقوں کے کسانوں تک پہنچائی جائیں گی۔ سرکار نے گنا کسانوں دوارا اٹھائے گئے مدوں کی جانچ کرنے اور ان کی چنتاؤں کو دور کرنے کے لیے اچت اپایوں کی سفارش کرنے کے لیے ایک سمیتی کا گٹھن کیا ہے۔ نیتی آیوگ کے پورو سدسیہ پروفیسر رمیش چند اس سمیتی کی ادھیکشتا کریں گے۔ آنند کمار ویل کمار نے پیراگوے میں وشو سکیٹنگ کھیلوں میں 1,000 میٹر اسپرنٹ اسپردھا میں رجت پدک جیتا ہے۔ آنند کمار 4 ملی سیکنڈ سے سوارن پدک جیتنے سے چوک گئے۔ پرتیوگتا میں انہوں نے 500 میٹر اسپرنٹ اسپردھا میں کانسیہ پدک بھی جیتا ہے۔ حیدرآباد میں چوتھے T20 کرکٹ مقابلے میں ویسٹ انڈیز نے بھارت کو 248 رن کا لکشیہ دیا ہے۔ سائی ہوپ نے ناباد 102 رن کی پاری کھیلی۔ ارشدیپ سنگھ، پرنس یادو اور اکشر پٹیل نے ایک ایک وکٹ لیے۔ 5 میچوں کی شرنکھلا میں بھارت 2-1 سے آگے ہے۔ موسم وبھاگ نے کل ہریانہ، چنڈی گڑھ، پنجاب، دلی، کیرلم، ماہے، تمل ناڈو، پدوچیری اور کرائیکل میں موسلا دھار بارش کا اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ کل پوروی راجستھان، ہریانہ، چنڈی گڑھ، دلی، پنجاب، اتراکھنڈ اور پشچمی اتر پردیش میں آندھی طوفان کے ساتھ اولے بھی گر سکتے ہیں۔ جموں کشمیر میں شاردیے نوراتر کے دوران شری ماتا ویشنو دیوی کے مندر میں اب تک 1,80,000 سے ادھک شردھالو درشن کر چکے ہیں۔ شردھالوؤں کی سویدھا کے لیے ویاپک ویوستھائیں کی گئی ہیں۔ اور انت میں لیجیے سنیے اس بلٹن کے مکھیہ سماچار ایک بار پھر۔ منتری منڈل نے راشٹریہ ساماجک سہایتا کاریکرم کو 5 سال کے لیے بڑھایا۔ دیویانگ پینشن لابھارتھیوں کے لیے پاترتا ماندنڈ اور سہایتا دروں میں سنشودھن۔ سرکار نے IDBI بینک کے پنرگٹھن اور ریلوے کرمچاریوں کے لیے 78 دن کے بونس کو سویکرتی دی۔ پردھان منتری نریندر مودی نے کینیڈا کے ساتھ ایک دوردرشی رننیتک ساجھیداری بنانے کے لیے بھارت کی پرتیبدھتا کی پشٹی کی۔ بھارت نے سعودی عرب میں ناگرک اوسنرچناؤں پر حملوں کو اسویکار بتاتے ہوئے انہیں فوراً بند کرنے کو کہا۔ اور حیدرآباد میں چوتھے T20 کرکٹ میچ میں ویسٹ انڈیز نے بھارت کو دیا 248 رن کا لکشیہ۔ اور اس کے ساتھ ہی سماچار سندھیا کا یہ انک سماپت ہوا۔ نمسکار۔
4: Good evening. This is Akashwani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Cabinet approves continuation of National Social Assistance Program for 5 years, revises eligibility criteria and assistance rates for disability pension beneficiaries. Government gives nod to strategic restructuring of IDBI Bank and 78-day bonus for railway employees. Prime Minister Narendra Modi reaffirms India's commitment to building a forward-looking strategic partnership with Canada, both countries.